0: ቁንቁላስቱም ክፋፊ
1: አውቀናሎ የሸካቻን ሁሜን ከዛን ፍትክሽነ ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖፑን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽምቱ ፖይን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳምባውቀናሪው አሪ ማናና ተምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay tanterainareo ary ny fiombaoka dia feon'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany ny asa izany ireo fepetra voalaza ireo de takina ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba ilay sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay tenitso mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, mahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

0: الناس تمكفها فيه.
1: Rehefa miantsona olona lanonana dia miasa ny dikan'izay ary manampy azy nanateraka ny hetahetam-bahoaka. Sika dia manohana ny fitondrana ary izany manohana ny fitondrana izany dia miasa fa tsy miady seza akory fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany ity raha nisy voalohany kolonely Mikael faharoa ny malagasy miara-miainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoavy amintsika rehetrarehetra tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika ary tsika dia manampy ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Gulaas, tum kufaaf hi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitaraina karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nikolaus Dumke Wavi.
1: Tena Ntumbo Mintzin. Satia Tena Eva. Eva Tena Ntumbe. Ntumble is. Nana Mafni. Fita Demana Red. Nana Fisna Missna. One Nikizo Tan. One Tena of Nan. The Taret. Today, Tandu Dance. The Manoka Spoons. Ravomande. Si mana satana na so eva tena mana satana na matete ke mana shella
2: tena naptumbu na nte walura te tena naptumbe mesa kafuna san tanda na sati izane tume tena nonta tande manomba yirufu sadiru kwa nonia fa yangu matawa tafua rete na sadiru na tita maste matawa anta watana lu sane ne kisumfu kanchan mizi tia watana tera senda foka kelera te mana satana na te mapiasa shella fona san sena to te wantena miasa muti so itana riso manoka spus
3: wana man tumbu firi e rum madan nis aram kumanuka na lu zani nirla tsamai tsimilan tandun dasa nam kumanuka na lu zani tem tandun na tena ksati zambi so miskone kuna ksamai tsia ruba rasa la nam kumanuka na lu zani na tambola nisumade na tsinisumade demi ilana yan fitandreman wan besum maro jan fitandreman na batsuwe wan nirla rerer na utsan pemande fanetana na mana satana nam sa fun matet ka mano kas busi de batsum de mana nun kona nara kafe pieta san serun na nak manu kan
4: sarho sa manu kan san vo vonanum ko pla tsim tunda maskara si yan na fitandreman de pantana fona vonanum ka mitsen pepeta ret sa sa le suo kan tandreba patsiny meny totika fanjakana zay voalohany dia fitandremana tratsy no vitesa zany fa fantanana no mikatam voalohany ka tanjo mbola mitandrina foana na ny toerampiasana na ny trano na ny andalana
1: atahotra mihitsy any dia apetamona fitandremana vo isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny tranotrano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohanana sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohany sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny fise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana fatanao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabozy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

tsy nisafidiny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotra so tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rari ny ratsihin'ny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny nilaina ariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa vonona nolotra anao hatramin'ny tsy ananako isaorako ilay fianarana na mpifanojo ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitso miaino ny fitoboko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho ntsaiko aloha zay fahamarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako dia ho takon'izany eo anatrehan'ny fitiavako efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina.

ilay masonao fampanjina ny tavako, sainga loky anny aho, satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako. Dia ilay endrika aho tsy manam-paharoa, mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo, indrindra mofilay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty, hoe mba iza loatra no nafitana namboatra, dia fahatsarana feno mihoatra. Tsy haiko tsony miteny ny fitiavako, fa ngeza mankatiry, angamba raha ho isaiko amin'izy, mety hanansarotra satria tsy haiko hifiry. Mety anontany teny ianao, hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olon-kafa. Dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa? Ny ray minitra tsy eo anilanao ny herisom-piainako dia tony zato taona, indrisy fampitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Ko miangavy mitalao, aza ikirizana fity, satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toa ka tsisy ndry. Fantatro fa mbola lavitra ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po mitempo ity ianao, ka raiso re zafady fa miantso vonjeo. Ko raha azo tao, mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha mifandavana, satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana. Ity ary ny olonao, vonina itianao ankary arina ao antsokosoko, dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko, vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko. Ka vono malaky re zafady, fa za mbola teo velona, tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lafiana. Fa iza ry ianao, fa sady tompampijaly ny loha ranom-pasambarana. Aizary ny toeranao, fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny, tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa toa mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary toa mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao, mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako, ampitomboiny antsika roa ary zarao ho ahiriana. Fa raha toa kao fitiavanao sotra tokana, aloza hitsanona amin'izao, fa tsy mahasaka nahy nefa izany, manao anaty farangy sosiny ilay fiheza.

0: Nicolás, toen ik vijf hier.
1: Inna moa, nialemetik, amjof tonjo. Nialemetik, amjof tonjo, de tjurna, fa, ni fausana, arapsainana, si aratsaina. Zeg. Inna na tokwe, fausana, arapsainana, si aratsaina. Etom tika, dia otan, rava tateraka le ezaka mba eritreritra sy andalina fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina ka zay manahiran'izay zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay ny mahavoatsika zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

ny kintagno anagnanao maro tsirino amin'ny lanitra ny vokatra manesika anao antenda tsy angatanao amin'ny tany fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao zestiavanao zingenao amin'nybola tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola fa zagny tsy ho hitany satria izy efa jamban'ny fitiavana ke sitrany karakare tsara ny efantagnana antitahy manam-bola onike te hidola zaza tsy miasa aminay aty de verinao za tsy izaka ôdô e tolankatsika za mipari tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika ke ategna tsy malala maignatra lalabe miadanjara amiza madinika boaderozinyke mikatsangalaka neninay nataolankatsika za vognona iarin'ny fanagnako satria mbô fanory lahy ny anagnanao tsy anagnako fa aza mifagny aminahy satria za rôl de anao dembany tsy amiako anao anjarako.

0: Tomboko lahy sy tomboko vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tady tanàna any. Izao zao amizao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idirany tsony koa gymnase someny Andrazoely angamba saiko na izy io. Asa izy nipetrahan'ny olona amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano. Fa nefa taloha le olona aty zany Randrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao. Nefa izy zany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony. Tiny misy hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao. Hoe sady idirana tsony na dehibe rano. Da aiza raha alen'ny olo a? Tamoron-dalana egny zany de fampina fampitady eny. Na hoe mitady tragno zay malaladalaky any. Le lalan'io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amy sanitserany. Nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono. De tany prezidan'ny fokotany mifagnazavazava tany. Saiko zay anzaina hoe fa misy kanaliana fa kely de sy tafavoaka any le rano.
2: Tompotsanay zany mba nanohitsa ihany nefa le totofany tototra niakatra ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana. De nefa ny voaviny koa de totsa ihany le zavatra nataony zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena rehefa miakatra be izy de atsaty ambalana. Raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be. De moko olona lakany aty aminay anankiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa an'le olona makampianatra de metsena de miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato. Ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Dan ver na patrzono zik zan. Nie fukta ni pepa noc fanta to, nie kwapa noc fanta to ver. Ale
2: ich pomin na ti
1: jajsa. Bono, jecie lu jecie na bono, ty mi tur. A, ci si tira zan, pa jenom nasa, pa hud, ne? Jel lu ta noc fanta to, a fukta ni pepa noc fanta to, nie tu nam, jecie is. Jecie se fejza. Jene, pa jenom jem nasa, hud, ne? Jecie se fukta, jenom hud.
3: Eu ți-am de ceana vana, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu
4: zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu Si tas et zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاس تم كفا فيه.
1: Ny hevitr'amin'izay an, fa lalako an'izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le tio de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofana isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potorey tokony mba potorey zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay hatrany hatrany mety de mampijala avaoatra zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatraohatra zany raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny efa voajanahary mihitsy ko efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenenana be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra rano de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy anao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

fitiavako kaomeriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby ahy efafay raha toka zava-dratsy ny nafafa izay tsy tiantsika ho avadintsika tena tsara indray fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokily.

0: बस तुमको वाह भी।
1: Tena kelia teo amin'ilay faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy zay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsy dia malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery koa azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo mibaolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy. Atramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Stum cu Vavi.
1: Ba mangata kan komina mbumanga kely zany zay amba hijery fokotanina mbomainitsy fa ohatra izay ny mbomainitsy zany ohatra ny tsimazo nininina mitsy hatramin'izao fa andraso andraso lava dia nisy fizarana tany dia beantitra teo amin'ny 20 teo io na tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray dia ohatra ny fidividin'le président izy moa zany tsy tena président fa ohatra ny hoe carte mobile dia feperany fotsiny le soratana dia nyteny zay izay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina menotra izy nataony mitondraka esy stylo izy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: ni fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovon'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatrany fasahinana ataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Ni voloteny dia ni fisaorana amin'ny fanasananay ho aty Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara izao politika sy ny ekonomika. Izahay dia faly izao fahatongavana eto izao dia fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: ગ્લાસ તુમ ફાફી.
1: Ty amin'ny ara zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely de tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de nefa le fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy afa tsy le jiro kapoaka reny zarainy am'le olo isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe de samy hoe vaaolana hitany le fitondram-panjakana am'izao hoe amahana le délai stage fa tsy mbana am'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara délai stage fa ijiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve ny tandro zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vavi.
1: Sarah,

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona antrano hoe voaaingina anao hoe zay no ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany zany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

faty aminay zany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana. Ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chaussée zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: vahaolana ge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asamblea nationale. Zany ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'roa misy olo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olonanao tao fa tsy aro amin'ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao?
1: Sotra tompoko lahy, sotra

0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
1: Eritreritra kely ny aty, maninona mora manoratra ohatra ny rehetra mba manoratra resaka fitiavany, ohatra ny ohatra ndaposy ireny, ireny to

0: sambatra.
1: Zay mihitsy le tsy andratana resaka fitiavana le mora loatra. Aleo to resaka sosialy ndray, ohatra ny ra psikopasy ireny. Sosialy tsy landoa hevitra fa misy resahana foana. Aleo mba resaka ny soa ny fehifana.

mety mety faleo aleo ny hafa ny teny azy tsara ka aleo manoratra momba ny ara zay ndray betsaka mantsany tsy mahafantatra hoe inona ny tena ara na piara ny artista aleo zay ny ataoka atotra ho

0: Afeloatra zany oran' izany fa aleo miresaka bogota. Efa ela tsy niresaka antsika tanaty rapy izay angamba. Aleo izay e.
1: Raha tsisy anareo ny rapy dia fandanim-potoana.

saromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na ny feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asanaovo gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: tananan lahy, tananan mpanalazy, tananan mandeho azy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasana veky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakalamarety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vetety. Tanana ny tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovoa.

0: hitakotany isireo zay mpakany matetiky mandrapaka sady manesiky vao mahita masoandro mbetiky io tsy mifidy saranga na tsy sarotra ina vao manga na nibaraka na ny bevola
1: na tsipa zay vola mantona nyantitra sy kasola ny mpanataka sy mpandola ary madama mpitaiza tanora ry vaza betsy nyfora io rehefa rehefa mantona tsy maintsy hoe miara mirona ny vahoaka mitady lavatra
0: bota tsy maintsy mipasaka tanàna ny revy rehetra ny bonina sy ny vorehetra
1: ny maba manetsetra ny mpivavaka mipararetra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontarehetra
0: ny vahoaka ty lasa mirolona ka tsy mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina dizina sady batenina dondrina sady domelona

0: لاستم كفا فيه.
1: يا قناقس جركو

0: كلاس تم كفافي.
1: Nenem fa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay any nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zahay hoatrany any.
2: Ah, de ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba fety avao gn'olo fe volagny e sisy. Da tsy nitia re.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny 50 zay, 50, 70, 80. Fa zao zay raha mizara raha mahalako 10.
4: Amin'izao confirmant zao dia ho an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety toromarika daholo.
5: Amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: Tomboko lasy, tomboko vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tadi-tanàna any. Izao zao amizao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idirany tsony koa gymnase someny Andrazoely angamba saiko na izy io. Asa izy nipetrahan'ny olona amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano. Fa nefa taloha le olona ty zany Ranandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao. Nefa izy zany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony. Tiny misy hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao. Hoe sady idirana tsony na de be rano. De aiza ary gn'alen'ny olo a? Tamoron-dalana egny zany de fampina fampitady eny. Na hoe mitady tragno zay malaladalaky any. Le lalan'io zao na tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany. Nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono. De tany prezidan'ny fokontany fagnazavazava tany. Saiko izy zay na hoe efa misy kanaly ihany fa kely. De sy tafavoaka any le rano.
2: Tompontsanay zany mba nanotsa ihany nefa le totofanay totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana. De nefa ny voaviny koa de totsa ihany le zavatra nataondry zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena efa miakatra be izy de atsa ty ambalana. Raha zay fokely moa zany de eto aminay mihitsy nefa tena rano be. De mokony lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese 200. Ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalana zany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyarivo. Ary ngamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny, hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyarivo. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay tenikoo mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varano. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

fitiavako kao iriko mba hitondra hazavana lay fitiavantsika fara tebiteby a efa fay raha toka zava-dratsy ny nafafany izay tsy tia antsika ho avadintsika tena tsara indray fitiavana fahafa tsy mitovy amin'nisataona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova ny fitiavako mitoetra izay ihany ty lezokily.

tsy mivona amitanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: क्लास तुम वा भी
1: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra ho filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GZ ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireny dia nataovy daholo namidy hoanao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona ny tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy ny asa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofoloa a mato manomboko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinyireo tanoranareo tsy vola tompoko azafady sahiny ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofoloa mitsangana ho an'ny oaviny le nofona angalarinao hatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manentana eto manentana ireo ray aman-dreny raha natsapy anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanorareo no mitolona mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo zao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikaraaaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاش تم كفافي.
1: Lasaiko voalohany mandraka makasika an'le herisetra nisy tety amin'ny université. Hatramin'izay moa zany nitantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny team olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe niditra tety amin'ny faritry ny université mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny université dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversité tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko zay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny fa migafy fotsiny dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fisamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'le sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'le zo ampisamborana an'le olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'le arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minutena arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatran'le tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Alôs et stamana de faza sakana na
1: Tumkulas tumkvavi
2: Nandrana kandrana loa smart efa manao daholo ne olo dia tsy hitako le hoe olona nandika lalàna saika manao daholo zany ny olona amizao atrana zay larana nalehako tany anatitra olona teo nalakely a dia niandro tena niandro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kasy bosy daholo ny olona fa nieritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandro sazy zay nieritreretiko fa tsy de votery hoe iandro sazy foana vao satria matoy ny olona any ivela mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa vovolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
3: ay mbohatra miatsa le sazy a za mantsy zao va any amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resakay fanadiovana sy ny tara zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e aminah zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
4: afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana de afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mahafimahafo loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
5: efa imbetsaka fa miantra le sazy tenina lakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona tsa zany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sazy azy
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

तुम क्लास तुम कुफा भी

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Lasaiko voalohany a mandraka makasika an'ilay herisetra nisy tety amin'ny oniversite a, hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite. Dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasy rehefa ohatra ireny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a, fa migafy fotsiny a dia lozika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification a ny convention internationale mahakasika ny lutte zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka anatin'izany reny resaka violence policière reny, dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana, ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ly asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao ny tena nahitana trangangeza be, fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra, fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy, dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, dia ararotin'le mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.
3: Yeah, Raline!

0: Jesus.
1: Ny vavolana angetsa tsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsenateo ireo? Tsy ady sy aro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialalana azy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleny nationale. Zany ny ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitadiny amin'ny roa mbiny folo taona ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa maninona ny tsy atao? Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola. Fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao?
2: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تاستم كفا فيه.
1: Ma nahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy teo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny famokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany ale retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 varikotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrina any zany
3: mba? Raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina raha eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolana afangaro fasika soma de aza toa andehanana tsara lalana. Ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chaussée zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

Ana kemal semanon suye.

0: Nikolaus, tu-mi covavi!
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahelevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تبلاستم كفافي.
1: مانديني رشك تويكارينا مانتسيك دي مانتسيك دي مانونوفون أسفات تبكو فتصريفة فمانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتام شو دي ريفاتزيرينون في بيتاكين دارا لي تويتسينا يكولكلونا نفسي في فيرانا سنفانا سواسونا نفانانا دي يم مبوتي سنفسينا نمالاقاسي نيانكم دي جو Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry rotolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy faringana, tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Izany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota, tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao, mena an'izao, mena. Tsy misy vola anaovana an'izany e. Ary namena an'izany a, ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana. Aloha tsorona ndresaka. Inona zany no andrasana fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a, dia ny ana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehany, mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka paika azona manatrika zay rehetra. Ka zay manahirana amin'la resaka. Ny tena marina rehefa lalinao lay izy a, tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondra. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na ho very fanahy ireo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a, dia zanahana la firenena. Zay no tezay ary zay foana no tezaina satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.